0: هرچی لآسمانکان و زویده هیا هر او خاون یانا دجینه و دمرینه هر خوی دسلاتی بسر هم مشتیگ ده هیا
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: او خدايا يكمين او لسرتا و هرهب و كس پیش او نبوا دوا همين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات الديار او هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوي ناديار او بچاوي سر نابين ريت بلام ببنائي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك
1: هو